0: بسم الله يقول هو الله الله
1: الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا آتم لمن سبق ناصر لأكبر أكبر آدي لا صراطك المستقيم ولا لي أكا قدر ومقدار لازم
0: آمين
1: رغم واجاكو صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: اجاكو صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: كاكو اللهم صلي
0: اللهم صلي
1: صلاة محسنة
0: محسنة
1: على سيد المحسنين
2: على سيد المحسنين
1: آمين
2: آمين
1: مكي بابا أن يرون tun benjoko baba wala rukun mima
0: ramallahu hayata
1: masa jami ogun
0: amen
1: oki baba wa imam oki baba muqaddam alawon ni dan ilam
0: amen
1: oki baba o seku ojo ti lo Moki baba Muqaddam Sadalla Sa'ibul Lugga Moki baba Awa Alfawa Now Kalimatullah
0: Al-Ulya
1: Me o ba jo ko ko je to da Ite inje ida Olorun ni jo ba je
2: Amen
1: Moki am baba ti mo belegbe won Aba adua mi gba. Mo tara be ki aba Ahmadu. Mo ki gbogbo awon afa. Ire nikan sanu mi ko mo so ko yin fun mi. Baba Ami. Naam. Baba Allahumma yi. Baba Mezuna. To, baba Zaibul Loga. Baba Ahmad Zakaku. Baba wa sautu baraam Baba mukaddam baba shadrafi ati loya wa neemal mola ati baba mukaddam soli uni dada ati liga mo ki wa wa fa ese rire eni wa ba ki wa wa fa o se rire asu soli ala aranu wa si ti bere Alufa wa soliu Ala aranu Beda ba fe beda ba ko Oluwa ti se ina o Eni ba gba falufa wa ti o sori re Be yan ba gba falufa wa yo sori re
3: Asun soliu ala ara Azehun saliwo ale alo beda ba fe beda ba ko o ti ze ina eni baba baluba yo so ire eni baba baluba yo so ire
1: baba azehun saliwo Eita seloni Olorun ni jo jase ma.
2: Amen.
1: Komo lo be. Afana Muhammad be
2: sallallahu alaihi wasallam.
1: Baba wa ranu eni ma pada.
2: Amen.
1: Ashahu salihu ala aranu. Ashahu salihu ala aranu. Eni to je ma so yi tin so yi.
0: Won ni to je ka ma se ta won so yi.
1: Baba ase usaliu.
2: Baba ase usale.
1: Ese moludi anabi.
2: Wala ese moludi anabi.
1: Lasiko tawon eyan fi moludi si.
2: Lasiko tawon eyan fi moludi si.
1: Olorun si ba yin se.
2: Olorun si ba yin se.
1: Eyun na to ka mo pe gbigba fun Olorun ni.
2: Wala eyun na to ka mo gbigba fun Olorun ni.
1: Eni to lo ba gba fun o le se be.
2: Eni Olorun o gba fun o se. se yi.
4: Ne o se moludi lojo alaruba ni role.
2: O se moludi lojo alaruba ni role.
4: O si tupo.
2: Ero si tupo.
4: Ah, bo ba ri be.
2: Bo ba ri be.
4: Aluba wa soli.
3: Alo, aluba wa soli ho.

0: السلام يا سلام سل جلال والإكرام
1: في قلبي غير الله
2: أسير
0: مونكا لاتنو وديترونومي ori keji din ni ogbon lati ese kini lo si sala
1: ti wa bi
0: bi ti a tin ri awon ere nje to wa ninu ki a ma gboro si oluwa lenu
1: anu kada
0: ki a ma se ife ti baba ki a ma se ife olorun olodumare ka se ma pa awon ase re mo nge ma awon
1: Allah
0: ife olorun ayin fe ti e ni ka se ni aye o tori be na gele ni won se ni o
1: Allah
0: wa ni onje ojo wa loni
1: Allah
0: yari ese wa je wa ma fa wa sinu idanwo gba wa lowo bilisi leni o tori ijoba nti e agbara nti e
2: bi la
0: ogo nti
2: e bali
0: lai lai amen

0: àwọn tẹ́ máa ń da pọ̀ mọ́ wa ní ìgbà kọ́kọ́ tí wọ́n mú ọkọ̀ tí mò ń reverse nínú àwọn ọkọ̀ mi. Ó náà ni orúkọ tí mò ń jẹ́. Ẹ máa gbọ́ ẹjẹ́ ń ká àwọn ọkọ̀ kẹ́ mọ èyí tí mò ń sọ gangan ń bẹ̀ kẹ́yìn gan gẹ̀ẹ́sì rẹ̀ fúnra yín kẹ́ ẹ gẹ̀ẹ́sì rẹ̀. Adéyinka Ọlásùnkàn ni kásá máa ṣe dáadáa.
1: الذين قال لهم الناس
0: كما سدا دا نا ني اسه تولون پاوا کو پاوا لاسه جو اسه پي كما سدا دا لو
1: فزادهم ايمان
0: كسدا دا سارا لي
1: حسبنا الله
0: كسدا دا سارا اوكو كسدا دا سومدي كاتو سدا دا پلو اگبا لاگبا كسدا دا سونيلي پلو عليجو
2: لا لا ما في قلبي غير الله
0: se daada lori awon ta ni ase lori won to je pe ko se n ta ase lori won to je pe won le yi ase wa pada tabi ko si nkan ta ase lori won to je pe won le gbo alenu tabi ti won le binu si wa ma ti e be binu binu bi ewure ti n be se ale so fe olowo eje ni
1: subhanallah
0: awon ta wa na ta je